0: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
1: Hey, what's going on, man? Yeah. She's a